0: Ζενάντινι.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.
2: Α

0: then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Ej, kako so li bi rabu, da iz koseškega bajerja naredim morje?
2: Poletje na Radio Antena.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: this life.
1: Mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gore.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Nacionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
1: Sveže na anteni.
8: Hugo, moving to the sun.

0: pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Vreme. Dobro jutro, v petkovem jutru. Ravno prej sem sodelavki razlagal, da sem se danes po noči pri odprtem oknu že malo pokril z odejo, ker je bilo kar sveže, 14 stopinj v mojem koncu. Sicer pa bo danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa okrog 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi vikend, ki prihaja, bo v znamenju lepega, sončnega in toplega vremena.
2: Promet.
1: Varno in prijetno pot, na tej poti pa zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa že nastaja zastoj. Promet pa urejen izmenično enosmerno, na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Radar na stojalu pa v Dolinskih Toplicah pri šoli. Če bo še karkoli novega, kar boste vi opazili, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: secla do leda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrane, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: promet.
1: Dobro in prijetno petkovo jutro. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa je nastal daljši zastoj. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod Štampetovim mostom pokvarjeno vozilo. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi, prometna nesreča. Drugih posebnosti niste sporočili vi svojih poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Vun počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premijeju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri večinoma sončno in vroče, lahko pa bo v gorah tudi nastala kakšna nevihta.
1: Promet.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Mariboru, pred priključkom Munec, prometna nesreča, zastoj in na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaške, zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje in pa na cesti Šmarje Dragonja. Srečno in varno pot.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Promet.
1: Promet je ovira na primorske autocesti A1 proti Mariboru, pred priključkom Unec, prometna nesreča, zastoj in na primorske autocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerske autocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravske autocesti proti Hrvaške zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje in pa na cesti Šmarje Dragonja. Srečno in varno pot.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi preniskega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Vreme.
5: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri večinoma sončno in vroče, lahko pa bo v gorah tudi nastala kakšna nevihta.
2: Promet.
5: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zaradi okvare vozila. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na poti.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.

0: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. In s tamo v njem sem Jaka Grozdanov, danes nas čaka klasika, največ hitov in najmanj govora. Poletje je čas za osvežitve, čas, ki si damo mer in zato smo tudi mi letos na anteni poskrbeli z akcijo Merimo Ljubljano. Pripeljali smo do konca in nekoga med vami, oziroma kar dost folka med vami, zelo, zelo, zelo razveselili. Več o tem pa takoj po desetki.

0: Roberta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni. In če si v zadnjih tednih sledil na anteni, sledila nam na anteni, pol zdaj Ljubljano verjetno poznaš boljš, kot pa marsikater turistični vodič.
2: Na anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
1: Celo poletje smo namreč merili po dolgem in po čez. Zvedeli smo, da je v Ljubljani kar 1849 registriranih traktorjev, da se 2671 Ljubljančanov imenuje Marko in da je v eni sami uri mem Aira Bele po Šmartinki z odprtimi okni pelal 168 avtomobilov. Kar pa je bilo pri tej vročini mogoče še najboljši dokaz, pa je to, da Ljubljana res rab klimo. In prav klima je bila tista največja nagrada letošnje akcije. Med vsemi, ki ste sodelovali v igri Merimo Ljubljano, smo izžrebali nekoga, ki je domov odnesel klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela.
4: Hvala, vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
5: Tako je.
4: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ki jo ti uporabljaš?
5: Ja, ventilator. Okay.
4: Ventilator. Daš kaj, printa ventilator?
6: Dej ga na bolho.
4: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
6: Luca!
5: A še hecate?
6: Ne!
4: Iskrene čestitke!
5: Oh moj bož!
6: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
5: Hvala, Antena, pa hvala, Aira Bela.
1: Ja, evo, čestitke še enkrat. Daikin klime so drugače znane po energetski učinkovitosti in tihem delovanju. Pri Aira Beli, ki je uvoznik Daikin klim in toplotnih črpalk, pa te znajo tudi svetovati, katera je ta prava za tvoj dom. Nač, mi smo Ljubljano za leto zmerali, naša nova nagrajenka pa bo zdaj naprej doma merila sam še, koliko stopin hoče imeti dnevni.
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Promet.
7: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na poti.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
10: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Temper City, self-aware.

0: St. John Roses je bil tole komadič, ko smo ga par let nazaj poslušali na polno, ampak še vedno v teh poletnih dneh res sede. Kaj nas čaka v naslednji urci? Ja noč, nov vikend paket 10 hitov vrsti prihaja.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je neku odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi s celine in 2 gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na 2 liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval 1 smrtno žrtev.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
5: Lepo zdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
2: Promet.
5: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Poleg tega še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, pa še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno, varno in prvi.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

tabo sem Jaka Grozdano, v teli sobotni izmeni na anteni. Zatem imam najprej 10 hitov v vrsti, potem pa pride še 11. Prhaja hud hit Hedna. Še pred zadnjič ta teden ga slišmo, v ponedeljek že glasujemo za novega, torek pa bo spet dan, ko bomo okronali nov hud hit Hedna. To se pravi, dva huda predloga nas čakata po desetki, zmagovalca pa še zavrtimo.

0: ministerstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Jaka grozdana sem tvoja družba na anteni. Evo, slišali smo 10 hitov v vrsti. Zdaj pa je čas za to, kar sem vam obljubil.
0: Hud hit hedna.
1: Predlog, ki ga zberemo vsak torek, potem, ko cel ponedeljek glasujemo na našem Instagram storiju med dvema glasbenima predlogoma, enega zbere Matic Hercek, drugega pa Kaja Kovačič. In ta teden je Herc zbral takole.

komad Hudka Poparča vprašaš mene in proti Katy Perry se pač res težko zmaga. Ta teden je dobila več kot 60% glasov od vseh vas in tako je njen hit tale Watch It Burn postal hud hit hedna več kot zasluženo. In zdaj najbolj zmagovalce tudi zavrtimo. Katy Perry in Watch It

0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Poleg tega še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, pa še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno, varno in previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: popustom.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradon na Rudniku.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: U Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Γενάντη.
1: Hugo, moving to the sun.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: X, That's What I Want in naslednji urci. Največ hitov, najmanj govora, nadaljeval bomo v super vikendu. In ja, prihaja huda muska, huda muska, 10 hitov v vrsti, tako da ne hod predaleč.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Denar ni problem.
10: Ka pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
13: Radio Antena. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Gozej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdanji član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s hormuško ožino upravljal samo Iran.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
16: Vreme.
17: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
16: Promet.
17: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Poleg tega še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod, pa še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno, varno in previdno.
18: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
19: Avtovalis Ljubljana.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: pač, ajde, dajmo.
1: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in za nami je še eno poletje, ko smo dokazali, da se da Ljubljano zmert na vse možne načine.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
1: Ja, in kar dobro smo zmerali. Sprašvali smo med drugim, koliko je od Ljubljana do Splita, če greš skozi po avtocesti, in ugotovili, da je razdalja približno 506 km. Sprašvali smo tudi, koliko stane, če te v Ljubljani avto odpelje pajk, in ugotovili, da stane to 200 evrov, pa še 10 evrov zraven za, na dan za hrambo. Ali pa, ki smo spraševali tole.
3: Ljubljana je mestna občina, ki ima kljub temu skoraj 500 kmetij, pa preko 5000 glav goveda in koliko ima registriranih trg.

0: traktorjev?
1: Dajmo reči 1200.
0: Da slišimo še drugo stran?
2: Jaz bi pa rekla 1900.
3: Kaj okay. Pa prav, Matic?
0: Rezultat je 1849, tako da...
3: Ej, a zdo bliže!
0: Ja, itak čist bliže bila.
4: Ja, za pravilne oziroma najbližje odgovore pa smo celo poletje talali poletne pakete in med njimi je bila tudi nagrada Aircash, kartica z naloženimi 20 evri in poletna brisača. Aircash pa je super zadeva sploh zdajle za poletje, če greš proti Hrvaški, prek telefona lahko napolniš enaca za avtocesto, plačuješ parkirnino brez dodatnih provizij, kupaš avtobusne ali pa celo trajektne vozovnice, vse to omogoča njihova aplikacija. Tako da, ja, še enkrat bomo čestitali vsem nagrajencem, tisti, ki ste sodelovali, več sreče prihodnje leto. Mi na anteni smo meter za letos pospravili, ampak kar smo zmerali, občutek nas res ne vara. Naslednje leto nas čaka še kaj božga.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Promet.
9: Zaprti počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil okvara vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, nato pa še po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja se čaka, pa Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na vaši poti.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Otpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Kje inox materijale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

CNCO in Little Mix, reggaeton lento, mal popa, mal reggaetona za zdele, v naslednji urci pa nova desetka, nov paket 10 hitov v vrsti prihaja, tako da ostanemo v moji družbi.

0: internet Stopia. Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kot kažejo sveži podatki, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija smo prvič zabeležili preko 3 milijone prenočitev, prek letališča Brnik je potovalo 15% potnikov več kot lani, ladje pa so v naša pristanišča prepeljale za skoraj tretjino več potnikov. Državni statistiki tudi pričakujejo, da bo današnji praznični dan, tako kot lani, najbolj turistično in prometno številčen dan v letu. Lani so na avtocestah našteli skoraj 900 tisoč vozil. Luigi Mangione pa je priznal krivdo za umor. Obtožen je bil, da je decembra predlani v New Yorku ustrelil direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona. Ubil naj bi ga v znak protesta proti ameriškem zdravstvenem sistemu. Mangione se je s priznanjem odrekel pravici do sojanja, kazen mu bo izrečena decembra. Tožilstvo za umor in zalezovanje predlaga do 30 let zapora.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Lepo zdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
5: Promet.
8: Zaprti počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil okvara vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, nato pa še po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje-Dragonja se čaka, pa Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Sočerga-Gračišče, Lesce-Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na vaši poti.
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Nocno Dan că ni treba de lață. Weekend na Radio Antena.
1: Tvoja sobotna družba, sem Jake Grozdanov in novi 10 hitov vrsti je že prštivanih, potem pa prihaja antenin neumni spraševalec. Ja, tokrat se bomo spomnili njegovega vprašanja in sicer, kaj je to BDP? Če se ti sanja, mi napiš na SMS 041 300

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba v vikendu na anteni, kjer bomo zdaj slišali anteninga neumnega spraševalca, ki bo za trenutek prosil, da delo odložimo in se posvetimo njegovemu vprašanju, kaj je to BDP. To je drugač bruto domači proizvod, oziroma najbolj po domače, skupen znesek vsega denarja, ki ga država zasluži s svojim delom v enem letu. No, kaj pa smo mislili, da to pomeni?
0: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trapari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
2: Hello, klapa, kaj pomeni BDP?
3: Budimpeštin dom darovanja, to pomeni.
2: Ok, kje pa živijo te, ko uporabljajo BDP?
3: Budimpeščani stari.
2: Kaj pomeni BDP?
4: Bruto domači proizvod, ja.
5: Baterije, EB. Biografsko dopolnilo pošta.
3: Biografsko?
4: BDP, to je organizacija za prijatelje, prijateljstvo. Vodi dobrodelen prijatelj.
6: Vrsta drevesa. BDP.

0: Jirka Drevesa pa.
1: Pač neka eksotična vrsta drevesa.
2: Kako društvo? Društvo pač ljudi, ko se zvere, taki.
3: Pa ja, neko druženje za pensioniste, bi se rekla tako. No.
2: Za koga?
3: Pensioniste.
4: A ni to tista PDP na enega človeka, vem, da so PDP i fak. Ena vrednost človeka, ni to?
5: Ne vem. Potuješ po državah.
0: Kaj pomeni PDP?
6: Nima blage.
5: Ja, tvoja mami.
6: Ne.
7: Tvoja noseča mami.
5: Kole, jaz sem BDP. Boj proti dinozaurom. Moje čekaš na banka.
8: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.
9: Skušala bom do poletja. Za uravnoteženo dieto potrebujem samo Nupo. Zmešam z vodo in po potrebi pogrejem. Nupo. Zdravo hujšanje.
10: Nupo.si
8: Promet.
11: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil okvara vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam, med razcepoma Koseze in Kozarje, nato pa še po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja se čaka, pa Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na vaši poti.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani v Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
9: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
9: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
13: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

Échame la culpa a Luis Fonsi in Demi Lovato. Komadička ga je dal Luis Fonsi ven takrat, ki je dejansko, to je bilo malo po Despacito in si je rekel, kuj železo, dokler je vroče. In kar dobro ga je koval takrat. Skratka, v nadaljevanju nova urca, nova desetka in ostano v moji družbi, da slišiš, kaj v njej.

0: Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhauser, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Radio Antena. Novice.
16: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva rezidenčna veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden obisk visokih predstavnikov Izraela. Na zunanjem ministrstvu naj sicer podrobnejših informacij ne bi imeli. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man Novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Vreme. Danes bo še naprej jasno, jutri je kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnih v gorah, pa bo lahko nastala kakšna posamezna nevihta. V tem trenutku v Radovljici 29 stopinj, v Mariboru 30, Ljubljana 31, po 32 za Portorož, Novo mesto, Brežice in Celje, v Novi Gorici pa 36.
19: Promet.
18: Dobar dan na ceste. V popoldanskih urah vam bom družbo s prometnimi informacijami delala Desire in poglejmo, kaj je narobe. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila tudi na cesti Izola Strunjan. V strunjanskem drevoredu promet je tam urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Kolansko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Pa pojdimo še k zastojem. Na primorski avtocesti ga najdete proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarje med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomerja. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora prav tako zastoji in pa še en zastoj na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 8 km. Tam čakate. Srečno in varno, predvsem pa preudarno, sobotno vožnjo želim.
20: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: najjača kombinacija. Weekend, pa hiti na Radio Antena. Radio
1: Antena. Ja, kako znano sem tvoja družba na anteni, nova urca, ista praksa, čaka nas desetka v vrsti, potem pa še enkrat naša nagradna igra Merimo Ljubljano, ogromen vprašanj, ogromen nagrajencov in ogromen paketov nagrad, ki smo jih pokupčkali ta teden, ko smo nekomu zrihtali še zadnjo, zaključno nagrado in sicer klimo.

0: na anteni spet 10 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Ja, kako razdano sem. Tvoja družba na anteni čez tale vikend in merimo Ljubljano je za letos pod streho, ampak preden meter še dokončno pospravimo.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Dajmo še enkrat preveriti, kaj vse smo letos sploh zvedali oziroma zmerili. Najvišja temperatura, kadarkoli zmerjena v Ljubljani, je bila 40,2 stopinje, koliko koles ima bicikla je 860, koliko uličnih parkomatov imamo v Ljubljani 812 in pa še podatek, ki ga jaz iskreno res nisem pričakoval. Zavetišča Ljubljana na leto sprejme okoli 350 psov in kar 1900 mačk. Nora številka drugače. Skratka, ja, merili smo vse, kar Ljubljana ponuja.

0: Šuja. Ob tem smo vsak dan podeljevali tudi poletne pakete, kopanje v vodnem mestu Atlantis, Erkeš kartico z naloženimi 20 evri in poletno brisačo ter piknik izdelke Perutnine Ptuj. No, za konc pa je nekdo dobil še največjo nagrado letošnjega Merimo Ljubljano, klimatsko napravo Daikin, podjetja Aira Bela.
1: Tale vrčinski val ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
2: Tako je.
1: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
2: Ja, ventilator. Če?
1: Ventilator? Daš kaj, printa ventilator?
3: Dej ga na bolho.
1: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
2: A še hecate?
3: Ne!
1: Iskrene čestitke!
2: Oh my god!
3: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, zdaj bo sam še klima!
2: Hvala Antena pa hvala Aira Bela.
0: Ja, čestitke še enkrat vsem nagrajencem in hvala vsem, ki ste celo poletje z nami ugibali, računali, pa verjetno predvsem čist na blef vrgal ven odgovor. Merimo Ljubljano je za leto skončan in glede na to, kaj vse smo leto smerali, me sploh ne skrbi, da naslednje leto ne bomo našli še kaj novega.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
4: Promet.
6: Dober dan na ceste. Težav na avstrijski strani prelaza oziroma prehodu Slovenijo danes ni videti konca. Na avstrijski strani Karavank je kolona vozil dolga že več kot 8 km. Cesta čez prelaz Koransko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. In najnovejša informacija tudi na avstrijski strani prehoda Ljubel se je promet delno ustavil zaradi prometne nesreče. Če potujete proti Avstriji iz gorenjskega konca Slovenije, se vam na vseh prehodih in prelazih po trenutno bistveno podaljša. Ostali zastoji po Sloveniji, poglejmo, na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, 5 km dolga kolona. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora, prav tako velike kolone. Na slovenski strani predora Karavanke je prav tako nastal zastoj, tokrat dolg že 5 km. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah, vseh zastojih naredite in držite reševalni pas.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob 8 na anteni.
1: No.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Alef Arben in Ilira, tole je bil Fading. V novi urci pa seveda klasika, nov paket 10 hitov v vrsti, bo kmalo s tabo, tako da ne hod predaleč.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku bodo kmalu potrebne omejitve obiska. V TNP-ju ugotavljajo, da je obisk vsako leto večji in se hitro povečujem. Že zdaj pa je zaščiteno območje preobremenjeno. To se kaže predvsem z gnečo v gorah in tudi z onesnaževanjem. Vintgar, Tolminska korita in Slap Peričnik so že na robu zmogljivosti. Pristojni za zdaj razmišljajo o brezplačnih spletnih rezervacijah obiska in omejevanju motornega prometa, kakor v dolini Vrata. Družine ameriških mornarjev na krovu letalonosilke Abraham Lincoln pa opozarjajo na hudo duševno stisko. Zaradi Trumpove vojne z Iranom jih okoli 5000 prestaja rekordno skoraj 9 mesecev dolgo napotitev na morju brez pristanka na kopnem. Časopis ameriške mornarice celo poroča o poskusih skokov čez krov. Kljub temu je ameriški predsednik danes znova zatrdil, da na krovu ni težav z bivanskimi razmerami ali moralo, kvečjemu misija še ni dovolj dolga.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Še vedno zelo vroče na Primorskem, drugod po Sloveniji so se temperature v teh dneh nekoliko umirile. V Mariboru, Logatcu in Slovenjgradcu v tem trenutku 29, Prebold, Murska Sobota 30, v Ljubljani 31, Portorož in Metlika 32, Nova Gorica pa 35. Danes in jutri bo še naprej jasno, šibka burja pa bo na Primorskem danes postopno ponehala.
11: Promet.
10: Dobar dan, voščim na ceste. Krka otično stanje, zelo veliko zastoji in pozor tudi popolno zaporo. Zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta A2 popolnoma zaprta v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, kjer pa pozor, je promet prav tako močno zgoščen. Vseh zastojih naredite, držite reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Stoji tudi na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Pot iz Kopra proti Ljubljani se vama podaljša za celo uro ali celo več. Na Gorenjski avtocesti je tudi zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa zastoj tudi na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pozor še na prometna nesreča, ovira promet in sicer na regionalni cesti Logatec Vrhnika, promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Poglejmo radarske kontrole, radar je na koncu Velikih Lašč v smeri Kočevja in pa še ena radarska kontrola vas čaka na cesti Polhov Gradec, Graščina, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro. Srečno, varno in mnogo splina.
12: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
0: In s tabo sem Jaka Grozdano, kjer bomo nadaljevali z največ hiti najmanj govora, kar pa bo govora, pa bo človeka, ki ponovat v gostilni natakarja, potem ko naroči, vpraša, kaj boš pa ti. Pirko pride, oziroma slišali bomo, kako v ponedeljek ni prišel v službo. Tako je po desetki.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, kako zdano sem tvoja družba na anteni in prvi dnevi po šihtu so vedno najtežji. Mislim, človek res ne more primerjati une soli v zraku, pa morja, pa plaže, s tem, da si kar naenkrat deliš hodnik s šefom. No, tega občutka očitno naš Birko ne pozna, ker bi ta ponedeljek mogel prijeti na šiht in ni prišel na šiht, pustu, pa je tole sporočilo.
3: Birko.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
4: Pozdravljeni, poklicali ste Birkota. Tole je avtomatski vzivnik za ljudi, ki so na dopustu, pa jih kdo pokliče. Kar pomeni, da ste poklicali Birkota, to sem jaz in sem na dopustu. Vračam se v ponedeljek 10. avgusta, do takrat me pa ni.
5: Ja.
4: Če slučajen kličete v ponedeljek 10. avgusta,
5: ja.
4: Pol se je pa zgleda nekaj zalomil in se odzivnik avtomatsko podaljša za dan, dva, sedem. Seveda se to ne bo zgodil, se vem, kdaj je konc dopusta.
6: Aha.
4: Pa vsem, če slučajen zamudim, pritisnite ena in počakajte na pisk.
5: Kaj pritisam?
6: Ja.
4: Če se ne zgodi nič, pritisnite dva
6: in
4: čakajte na pisk.
6: Vem, kam to pele.
4: In če se tudi tle ne zgodi nič, lahko pritisnete tudi 3, 4, 5. Vse dokler
5: pritisem.
4: Vam ne bo kapnil, da zadeva, po pisku pustite sporočilo, pač ne deluje. Hvala.
5: Super.
4: Pisk. To je zdaj ta pisk. Sam ne delam. Jaz sem pa Birko. Zdaj pa odložite. Se vidimo 10. augusta.
6: Predons!
4: Ne, čak. Halo, Adela. A se še snima. Halo, pisk, pisk.
5: Birko.
4: Tu.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
7: Dober dan, na ceste prometna nesreča ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Ljubljana. Zahod iz smeri Malenc. Poglejmo zastoje. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Duncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru, proti Ljubljani pa

0: med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti se čaka med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti celo občasno zapirajo predor, pred mejnim prehodom Šentil pa proti Avstriji 7 km dolga kolona. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km, na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled je prav tako zastoj. Srečno, varno, predvsem pa zelo strpno vožnjo na današnjih sobotnih cestah. Naj pot mine mirno.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: tretjega nadstopja. Oglasi ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se številni verniki zgrinjajo na Marijina svetišča. Osrednja maša se je odvila v največjem romarskem središču pri nas na Brezjah. Tam je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zbranim zaželel, da se jim utrdijo vera, upanje in ljubezen. Dotaknil se je tudi splava. Smrt v sterilni sobi, ki jo povzroči morilec v rokavicah, ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je med drugim dejal. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa severni sosedi predlaga formalno končanje vojne. Odkar je junija lani prevzel položaj, se je zavzel za bolj spravljiv odnos do Severne Koreje in jo prvič povabil za pogajalsko mizo brez predpogojev. Sicer predlaga tudi nove ukrepe za omejitev severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Korejska vojna se je ohladila s podpisom premirja leta 1953, a tehnično še traja.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Vreme.
10: Še naprej bo jasno, tudi jutri bo tako in morda še vedno lahko najdete na nebu kakšen przaid. V tem trenutku v Rušah, Mariboru in Velikih Laščah 29 stopinj, v Kopru 30, Prebold, Novo mesto in Cerklje ob Krki 31, v Ljubljani 32, Miren pa 35.
9: Promet.
10: Dan na ceste. Nova prometna nesreča na gorenjski avtocesti, tokrat v smeri Ljubljane zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Prometna nesreča ovira promet tudi v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je sicer odprta, vendar je promet tam močno oviran, prihaja do zastojev. Poglejmo ostale zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane je tudi zastoj med Razdrtim in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Polona sporoča, da je pravkar prispela iz Izole v Ljubljano, za pot pa je potrebovala več kot 3 ure. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke 2 km občasno predor zapirajo proti Sloveniji. Ostali zastoji na regionalnih cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno, varno vožnjo želimo, novosti pa sporočajte na nič 80 22 55.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: promet.
1: Dober dan, na ceste pokvarjeno vozilo, na gorenjski avtocesti zaprt je vozni pas med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam, previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Italiji. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji do 3 km. Gorenjska avtocesta je obremenjena med predorom Karavanke proti pred Mariboru, pa med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji do 3 km. Gorenjska avtocesta je obremenjena med predorom Karavanke proti pred predorom Karavanke proti Avstriji

0: leto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: U Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Najlepši družinski spomini nastanaju u Doživljajskom parku Cukarca.
5: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančno ministrstvo RTV-ju ne bo posodilo manjkajočih 2,5 milijona evrov. Vodstvo nacionalke je v sredo opozorilo, da so za letos računali na črpanje 12 milijonov evrov posojil iz državne zakladnice, a se trenutno lahko zadolžijo le za do 9,5 milijona. S tem bodo lahko izplačali le še julijske plače. Na finančnem ministrstvu pravijo, da dodatnih sredstev ne bo, ker tega ne dopuščajo trenutni predpisi in soglasja. RTV se sicer trenutno zadolžil pred vsakim izplačilom plač, nato pa posojilo vrne z denarjem iz RTV prispevka. Premier Janez Janša pa je ob današnjem prazniku pozval k medsebojnemu spoštovanju. Dejal je, da je Veliki Šmaren že stoletja del slovenske dediščine in s tem tudi identitete naroda, ki se je v najtežjih časih vedno obračal k Mariji. Verujočim in neverujočim je zaželjel tudi utrditev upanja in poguma ter spoštovanja korenin in krščanskih vrednot, iz katerih, kot je zapisal, izhaja moč naroda.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Kratko in jedrnato vremenu, zvečer in po noči bo jasno, šibka burja pa bo na Primorskem postopno ponehala. V soboto bo prav tako sončno. Izola in Maribor 29 stopinj, Slovenska Bistrica in Bled 30, Vransko Straža 31, najtopleje v tem trenutku na Braniku 35.
11: Promet.
10: Dobar dan na ceste. Pojdimo najprej k prometnim nesrečam. Prva ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, zaprtje vozni pas. Med priključkoma Kranj zahod in vzhod nastal je zastoj, zamuda tam do 15 minut. Prometna nesreča tudi na regionalni cesti Postojna Pivka. Pri prestranku promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zgodila pa se je tudi pred vasjo Gabrje, smer Pohov Gradec. Po vaših informacijah je cesta tam zaprta, previdno in hvala, ker nas obveščate hit in natančno na nič 80, 22, 55. Pa še zastoji na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor celo zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovicom, na Gorenski med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Avstriji občasno tudi tam zapirajo predor. Regionalne ceste obremenjene v Celju, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Še ena policijska kontrola in sicer opažena na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora. Ves promet je tam preusmerjen preko počivališča Dolinsko, kjer izvajajo poostren nadzor. Srečno, varno in hvala za vse informacije.
12: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: promet.
1: Še zadnjič danes voščim prav lepo zdrav na ceste, ki se počasi praznijo. Dan se umirja na cestah in naj tako ostane tudi čez noč. Zastoji zadnji so še na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke 4 km in na regionalni cesti Lesce-Bled. Pokvarjeno vozilo se je pojavilo in sicer na Dolenjski avtocesti zaprtje počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ni zaenkrat in naj tako tudi ostane, kot že prej rečeno, pozno noč. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Stamo tudi sred poletja. Evo, 30 najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, tistih, ki so te najbolj všeč bili v zadnjem tednu in ker tvoja volja za naš zakon, smo jih mi največkrat vrteli. Tudi tokrat na lestvici dve novosti in en kup hudih hitov. Najboljši prejšnji teden, zdaj že 3-4 tedne zapored. Divi Rexa in Faithless. Evo, tole je bilo prejšnji, predprejšnji in še teden pred tem na prvem mestu. Kaj pa tokrat? Izveš, če poslušaš lestvico Antininih 30, od zdajle, od 30. mesta do enice. Tole, kar zdaj poslušaš, pa je že 30-ica. Prejšnji teden na 27. tokrat, čist na konc. Somber in 12 to 12.

0: Antenini 30 poslušaš lestvico, ki ti je zdaj postregla s prvo današnjo novostjo. Josh Fawaz in Like a Prayer ti je zadeva slišati znano, seveda ti je še ena od reciklaž stare zadeve. Pa dost lušna. Noviteta na 29. mestu lestvice Anteninih 30, od zdaj naprej pa kakšen komad, ki je pa že kar nekaj cajta na lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Harry Styles in American Girl, stole lestvica Antenih 30, ki ti bo zdaj le postregla z mestom številka 24, Nikos Santos prihaja.
1: Antenih 30.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
11: V prve pol urce smo slišali dve frišni zadevi, frišnega Felixa Jena s Kaskado na 27. in predtem Josha Fawaza na 29. mestu. Zdajle urco pa pol muske je še ostal, botko, nobenih več novih pesmi, ampak hudi hiti pa bodo še naprej in to tisti, ki ti hočeš največkrat slišati, njih največkrat vrtimo. Prejšnji teden, čist mem grede omenem, so bili na prvih treh mestih Taylor Swift na trojki, Kygo Khalidin Griffin na dvojki in New Legend čist na vrhu na enici. Tako je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Ta teden pa evo, nas zdajle čaka mesto številka 22. Frišna zadeva prejšnjega tedna, zdaj pa že do dobra zasidrena na lestvici Martin Garrix in Ed Sheeran in Repeat It. Ponov!

0: Alfe, buon vento, kar se Alfe tiče, tako kot je lansko leto spremenil tisto od Manuja Čava, ne? Je tale tudi prav taka lušna. Giovanot in Alfa na 18. mestu, Somber na številki 17.
1: 30 največkrat predvajanih na

tem rekomandom Talk to me. Zaključujemo spodnji del lestvice Antenijih 30. Tole je bil Damjano David in še par drugih zraven. Tole je bila številka 16, kar pomeni, da kmal začnemo s 15. mestom na 15. Ray in potem gremo do prvega mesta lestvice Antenijih 30.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Antininih 30 in Žan Frbeža.
3: En cajt, da zaorjemo ledino med novih 15. Ta vrhni 15 na lestvici Antininih 30. Skratka, v teleurci gremo od 15. mesta do enice. Mesto BB Rexa in Faithless, New Religion, prejšnji teden, predprejšnji teden, teden pred tem, kaj pa ta teden, to pa izveš, ko pridemo do konca lestvice tega tedna. Mogoče je, mogoče ni. Zdaj ti razkrijem, kdo je na 15. mestu. Ray, Where is my husband?

0: Daddy Swims je eden od tistih, ki jih jaz verjele poslišati. Mr. Know-it-all, njegova ta zadnja uspešnica. Tole je 14. mesto lestvice Antenijnih 30 in sem prepričan, da se strinješ, da nekaj podobnega velja, da jih smete poslišati tudi za Žana Serčiča v ta novem komadu. Pred ta zadnjem zdaj že singlu ima zraven Ari, Mars in Venera. Pri nas na anteni številka 13.
1: Antenijnih 30. In Žan Ferbeža.

0: Romarsi najčas majtole lestvica Antenini 30. Cajt je za najvišjo vršeno slovensko zadevo na tokratni lestvici, pa na lestvici prejšnjega tedna. Tu Joker Out številka 9.
1: Antenini 30.

0: Dušan Srbeža.
1: Še malo pa pridemo do najboljših. Na tokratni lestvici Antenirik 30. Do so bili najboljši prejšnji teden? Taylor Swift, Opalaj, številka 3. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love, številka 2. Bebe Rexha in Faithless, New Religion, številka 1. Pa tokrat so se mesta kaj premešala, bo situacija kaj drugačna. Vse to izveš, če ostaneš v moji družbi in poslušaš lestvico Antenirih 30. Še naprej. Deseto mesto Bruno Mars, deveto Joker Out, osmo Leoni in na sedmem J-Lo.

0: svoje najboljšimi na tokratni lestvici Antenih 30, tole so bili One Republic in Need Your Love, šesto mesto J-Lo in David Guetta, na sedmem pred tem Leoni, Joker Out in Bruno Mars. Zdaj pa je cajt, da vstopimo med najboljših pet. Najprej komad, ki je bil prejšnji teden na petem mestu, ta teden tudi. Juste, Jack Style in John, Turn the Lights On.
1: 30. Antenih 30.

0: Popularni in Taylor Swift na četrtem mestu lestvice Antenirih 30, evo, četrta punca, predtem tretja, nekaj tednov zapored na drugem mestu in še več tednov na enici. Zdaj pa lepo čas, gremo dol, ne? Ja, eni grejo dol, eni grejo gor. Kdo gre gor? Z četrtega na tretje mesto ta teden, Alex Warren in Fever Dream.
1: Antenirih 30.

Čez smo na tretjem mestu imeli spremembo na lestvici Antenih 30, ponovim je tam Alex Warren in Fever Dream. Na dvojki ni sprememb. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love in zdaj te Firbac Matra. Kaj pa na prvem mestu? Imamo kakšno spremembo ali mogoče nobene? Evo, odgovor te čaka za

0: Non-stop.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
6: Lestvica Antininih 30 in Jean Ferbeža.
7: Tretje mesto Alex Warren, drugo mesto Kygo, Khalid in Griffin in samo še prvo mesto nam je ostalo. Tole prvo mesto prejšnjega tedna na lestvici Antininih 30 in zdaj je cajt, da razglasimo, kdo je na vrhu ta teden. Misliš, da je prišlo do kakšne spremembe?
8: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
7: Nobene spremembe. Na prvem mestu še zmeraj isti komad. Še en teden. New Religion.

0: Vsega še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si /Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: Folk ne ve, dva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.
0: Club.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si/klubmix. Klub Miks.

0: Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.